0: Jessica av Makosir.
1: Og så skal vi ha Vere, Rebecca Rogentin, statsmeteorolog. Vi har fått en del meldinger inn I appen I dag om at det regner. Det sånn overalt nå?
2: Ja, det är ju ganska så ostabilt vär och lavtrycksaktivitet I hela landet, men vi har några som är värvinnare idag ändå, det har vi.
0: Okej, men det då?
2: Det är Sörlandet och delar av Östlandet.
1: Kan du ta oss lite sån ta överskriften I landet idag?
2: Ja, jag kan ta igenom landet så I det om vi börjar med Österfjäs så I eftermiddag och kväll så vill det gå några tordenbyger då särskilt på I inlandet och öst för Oslofjorden. Och ellers då som jag sa så vill det vara ganska så bra väder då för Sörlandet och delar av Östlandet så det blir perioder med sol och temperaturerna kommer ligga på 25 grader och till och med kanske upp mot 27 grader då öst I Agder och Telemark och I Buskerud. Men på Västlandet så är det för det mesta skyet och det går enkelt regnbyge och temperaturer på 15 till 17 grader då. Så det är inte väldigt höga temperaturer där. Och för Tröndelag och Nordnorge så vill ju vara skyet och det vill också vara period med regn och regnbyge. Så ostabilt vär här som lyttare har fått erfarenhet av. Och temperaturerna kommer ligga på 14 till 16 grader. Och för Spitsbergen så blir det skyet och sprätt regn och regnbyger och så sludda längst nord. Och 4-5 grader på Spitsbergen.
1: I Nord-Norge, hvordan ser det ut där?
2: Ja, så Nord-Norge och Trøndelag så vill det vara period med regn och regnbyger. Och temperaturerna kommer ligga på 14-16 grader.
0: Strålande, det høres ut som vi ikke helt bor I samme land alltid. Takk skal du ha, Rebecca Rogentin. Jeg må bare spørre helt på tampen. Altså, vi snakker litt om ting vi gjør I skjul I opptur I dag. Har du en sånn guilty pleasure du har lyst til å dele med oss på tampen?
2: Jeg har lite svårt för att komma på något sånt.
0: Ja, vi setter deg på prøve sånn umiddelbart her nå.
2: Ja. Och sen så om jag hade haft någonting så hade jag kanske inte delat det heller.
0: Tack ska du ha.
2: Tack, tack.
0: Heldigvis så det flere I appen NRK Radio som har søkt opp opptur og sendt inn sin lille hemmelige ting som de gjør mens ingen ser på. Vi skal høre på Eva Vel Skram med Vendepunkt, og så skal vi dele hemmeligheter etterpå.